0: liên tục bị sốt cao một tuần, não bị tổn thương nghiêm trọng, đã bị hôn mê rồi đấy em ạ.
1: Tại sao như vậy? Chẳng phải chúng ta có nhiều thuốc chống sốt rét do Trung Quốc viện trợ hay sao?
0: Không có tác dụng, ký sinh trùng sốt rét đã kháng thuốc y ninh và bây giờ đã hết biết điều trị rồi.
1: Chúng tôi cảm ơn sư đoàn từ Hà Nội sang đây, chỉ đáng hai chân nhỏ thôi, bây giờ chỉ có mấy tiểu đoàn có thể chiến đấu.
0: Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đích thân sang Trung Quốc để gặp Mao chủ tịch đây.
2: 在越南抗美战争升级的时刻，越南社会主义共和国主席胡志明来到中国，希望中国政府帮助解决疟疾的防治问题。毛主席对胡志明主席说：“解决你们的问题，也是解决我们的问题。”按照党中央的指示，中国人民解放军总后勤部商请国家科委、卫生部、化工部、国防科委、中国科学院下属近百个科研单位，参与代号为523的疟疾防治军工项目。
3: 屠呦呦，呦呦两个字很少见啊，有什么说法吗？
4: 啊，大概是来自《诗经》。诗经里有悠悠鹿鸣，食野之苹，悠悠鹿鸣，食野之蒿，就是说一群悠悠叫唤的小鹿在野地里吃好草。
3: 被医药学系毕业，新中国培养的第一代大学生，50年代末专门脱产2年半学习中医药，到你们中药所10几年了吧，这么说业务水平应该不错吧？
5: 对，就是人各色点。
3: 什么意思？
5: 哎，见面你就知道了。